chagini. Agere tena iningalege. Eni sumbua jirani. Egino ame kapisa chipchipida na otekini mite barake kama kawaida. Baka sanane. Age bendi kichungwa nisi biti na otekini u na otanone. Magi wale. Yani besko na otekini sibiti sibiti. Enorete na otekini chojo sana.